yuri kethi madengo jaya Mimake bada tiriba esho lera Banya chikaruma tiriba esho nyajodoko si